Bozar trio izveo nam je prvi elegični trio u G-molu Sergeja Rahmanjinova. Za kraj sonata za violončelo i klavir u A-duru Cezara Franka, stavci Allegro ben moderato, Allegro, recitativo Fantasia molto lento i Allegretto poco mosso. Sviraju Jacqueline Dupré violončelo i Daniel Barenboim klavir.